Matandambi maingetete tinzila tovelekela nakati tshuna. Valetela oats maphala yo mati masengalatela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malotedzedzedze kulini nawe.